da expiro. Bin da, Figaro da, Figaro dort, Figaro da, Figaro dort, Figaro links, Figaro rechts, Figaro links, Figaro rechts. Alles noch hier und mit dem Blitz und mit das Verkommen der schönen Welt, der schönen Welt, der schönen Welt, der schönen Welt, der schönen Welt. Abro Figaro, bravo, bravissimo, abro Figaro, bravo, bravissimo. Ich hab die schönste Kunst der Welt, ich habe die schönste Kunst der Welt. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la